cel dan se puță, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođen dan. Ne bom ti došel na 900.